Utkwi angelo nun se ande, he crese fili, tu incarnationem coniovimus, per passionem meut et crucem, adoras

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Per intercessionem beati Maria Virginis, benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius.

malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.

malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et de peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.

malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadinare digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.